0: قاف زبر تک ذا یادیر دی ذال یادیر دی ذال یازیر دی تک دی بادو زیر بین تكذيب وقف تكذيب كاف زبركة با يازير بي كبي را زبر كبيرة تادو زبرتا كبيرة وقف كبيرة
1: جرانو قدر مندو اوريدونكو ایم چې دا آغا اختتام ته ورسېده د یای مدا ولا مشق دا وج ان شاء الله بل هفته کې بل پروګرام کې چې دا آغا کو نو ټیم چې دا آغا اختتام ته ورسېده نو اوس مو ته رکو اجازه د الله په امان.